noutavat manatuset juurisvilon katsoimaan. Soitsin sinulle sinun synipäivät sydämestä ja vilkon sydämestönne. Ja soitet sinun puhelpelua, että kaikki sinun sydämen sovit täyttävät nämmöiset läpi tunnistat ja soit. Saatan sinne synipäivä, kun ne sovit lintit tänä teille usuksia ploituses, että se vil viikkelä sinulle kätteen jouapu. On tykkylöjetti vie, meillä on viinakapra ja kukkus. Ja aika jaksi olemaan touhtunut paljon, vaan tekelikult on pikkuunnut selitseks, että meillä on touhtu meisiin pian omikusta johtunut. Maijassa sinut pääsinut kuin koirat. Pyjämme kaikkesi Niinaka oman pelumaja natukene remonttina. Ja katsomme siis niin paljon tehdä kuin vähänkin ja lapselle nyykkisen ajalta, missä meillä pukkus ja raun maas on. Onneksi on just niin, että ainoa pole kotus. Tämä ranna ringi kuski Polandissa, Belgias ja Bergsvist keskradal. Voi neljä päivä koju takaisin joutuma. Selä juoksun taas siis niin paljon rakkeja kuin pääni voimallik. Kaiuks on kyllä niin aika pidemmältä ja pidemmältä oma roimaka ja pianvaluttera pänäs. Tämä jonneks on nyt pukkusajalle. Pisut nattukkeneet kerken polnut ja on saanut siksi pysty olla ja nattukkeneet paitatte, mitä nattukkeneet väitysnappariksi tuplisti aitatte kaikki lente promettöiden juures. Muituava kuin tyyksielle lattiläp, siis on mun kotus vähän raske minäkin tehdä, sest tyypää ponikka purlemisi pikk. Minä lähden tämän kodun tomikku kell 3:07 ja jouan takaksi öhtu kell 6:30. Olet siis kaunista väsin, joka ei vitsiä kodus paljon mitte minäkin pettämättä. Niina, oma roima ja aikuistella on kanietteka, että töitä puuta taitaa. Ja läpsi sikasuus täällä tällä tyylle. Ja kyllä siis töitä koju tulee, siis voi jokin kaikki suuta ja laittaa vielä mitte minäkin tehdä vielä ette, mutta toits on seasta oma peinapalamikkuka pysynä pänit pystiä taas. Aga no, minäkin tehdä ei ole ainakaan siis ilmattomattu niin paljon vanhempia trani, että olisiko sellaisesti se paru saada ja pyöksiska visen taas niin paljon kyllä saada kuin vähänkin voimallinen. Plätsnyttömä Hollandin veisune, kaunis turtsunes ja plätsunes. Takaiks menee, niin suunnetta vältänää, kuinka takaisin tulee. En ole syysiskami. Meidän piamiset uutiset, testeramme jo paljon sin juttumas ole. Pelamme kaikki sin nyt niin kuin kaks vanha perakku. Välläksi käy kemama remontti ja kun johtuvat teille pojamme pökku ja tähtis tähti. Pöydä nyt

0: Joo, hei.
1: Tää on saatu nyt lähellä. Mm-hmm. No niin. Saanko heittää?
2: No niin. Kiukaan. Pärkele!